0: Femba mwene zvidimbo gumi nezvitatu iko zvinezvi mukana wekukoshesera iko zviziviso zvatinazvo. Totanga isu nezviziviso zviri mudura redu. Tichiti rambai makatsigira nepenyuro yeRadio Mozambique.
1: Kika vovo stako zinyaruzi.